0: chicken tó ti dára ju tàtẹ̀yìnwá lọ fún adùn adìyẹ àti ìtasọ́sọ́ tó peléke.
1: Iyẹlé.
2: Flash FM 105.5.

0: kan fún mi dánwò.
1: Nǹkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní náà. Idá gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idá gangan. Àràbọ̀wọ̀jà lálẹ́ ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn ti ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idá gangan. Ètò idá gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idá gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idá gangan tí wọ́n wà lódé èdè ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ Ẹtì Friday báyìí.
2: Láago mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
1: Idá gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ Ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idá gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wégú dẹ láéláé. Idá gangan. Ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go!

0: dé bi ìṣẹ́jú bi mẹ́wàá kó tó di pé a wo abala yìí.
1: Kíkí tẹ̀mú mọ̀ kó má ṣe di.
0: Ọpẹ́ lòun náà tún bá dé.
2: Ọkì máa ń dínà máa dá òkè kọ́lé.
0: A ti bọ́ sabala ìwúre.
1: Kí máa ń dínà ooo.
0: Gba ẹlẹ́dà rẹ mú.
2: Dínà máa dá òkè kọ́lé.
0: Bí ká bá ẹlẹ́dà wa ní gbólóhùn ilẹ̀ mọ́. Ọjọ́ kẹtàdínlógún ọjọ́ kẹrìndínlógún.